Ye Es minim biagis Ioannes Bobrodromos în baptistis o martiros nim biagis Stefanos pi arșidiaconos o ohme proto martiros nim bisiorimos în evangelistis Marcos pi apostolos ue o ohme marti iros nim pi patriarchis suaste viros nim pensach dios coros nim biagis asna